alobi tashi kasikoyo oboti bana moya ko boko la bango ezeke mosala ko beta ba porte ya bato pona ko lika mbongo bokomo la tobe ma pako ya bata etondi poussière na makolo.